0: And now, a song from the charts. New music, new hits every day. Listen to the Radioactive Charts every Saturday from 5 to 7 p.m.
1: Vi har hatt en fast på øye, ganske nice på sånn program, at Beautiful Life, under det som er jo produktiv.